Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: play. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman, teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Hari yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.
3: Rani. देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

menolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: اعتذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Okey semua, hari ini Kak G nak kongsikan tip atau petua kecantikan untuk semua. Ha, nak cantik kan? Nak kulit gebu-gebas kan? Yang penting hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan tu ada je kat dapur rumah anda. Kena cari, kena rajin sikit je. Ha. Okey, hari ini Kak G nak kongsikan untuk anda cara menghilangkan jerawat dan parut. Muka dah handsome, muka dah lawa, tapi ada kesan-kesan parut jerawat. Ya, Kak G tahu, kalau wajah kita berjerawat, berparut, kita memang akan rasa kurang yakin nak berjumpa dengan orang ramai. Duit dah habis banyak, tapi kesan parut tu masih ada. Ha, apa kata kalau anda cuba putuh orang dulu-dulu? Inilah Kak G nak bagi ni. Caranya ialah menggunakan madu asli. Madu asli tau, bukan madu lain. Madu ni berfungsi sebagai antibakteria yang mampu mengecutkan jerawat. Ia juga mampu menghilangkan kesan gelap akibat parut. Cara-caranya mudah je. Ambil sedikit madu asli dan sapukan pada bahagian yang mempunyai parut dan jerawat. Sapu nipis-nipis je. Lepas tu, biarkan 15 hingga 20 minit. Kemudian, bilas dengan air suap. Boleh amalkan 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Ha, dan ingat lagi satu pesan Kak G. Yang penting, jangan picit jerawat guna tangan. Nanti kulit cedera. Parut pun makin ketara. Ha, apa lagi? Jomlah cuba petua ni. Ingat Kak G, ingat gorgeous, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat dalam rancangan Ghazal Termasyhur. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Hari Ini dan Semalam dan lagu Jauh Pandangan.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat dalam rancangan Ghazal Termasyhur minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Rashid Nabijan bersama-sama penyanyi Norish Aififin Rahyu dan S.A. Karim. Semoga anda telah terhibur.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palam peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat,
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

DSS Johor di sana sini dan Cak Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyhur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34 puncak prestasi. Variasi permata setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, sabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

0: 101.9 Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Sepang. PRN Johor ke-16.
1: Tiga cara mudah semak maklumat pengundian anda. Pertama, semak menerusi pautan mysbr.spr.gov.my. Kedua, menerusi talian hotline SPR 0388927218. Dan ketiga, di aplikasi MySPR Semak.

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

0: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Kota Tinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, satu

0: Juru Referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
4: Johor FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan pemahkaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letak Kedah.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

Sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Spanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Spanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Orang kata apa, mengkagumkan lah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat. Dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Spanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: RN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Ogni. Berita sepenuhnya. Seramai 43,036 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan sepanjang hari pengundian hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses pengundian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Beliau berkata sebanyak 24,677 kertas undi pos turut dikeluarkan bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Sementara itu, SPR menerima 753 aduan berkaitan kesalahan pilihan raya, manakala 63 laporan polis dan 3 laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP membuka laluan alternatif baharu yang menghubungkan Jalan Silat Sinding 7, Bandar Selesa Jaya ke Jalan Melawati, Taman Melawati bagi mengurangkan kesesakan trafik di kawasan Skudai. Menurut MBIP, pembukaan laluan itu dijangka membantu menyuraikan aliran trafik di Jalan Hang Kasturi Taman Skudai Baru khususnya pada waktu puncak. Laluan alternatif itu memberi manfaat kepada pengguna jalan raya menerusi pengurangan kesesakan lalu lintas, perjalanannya lebih lancar selain menjimatkan masa. Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor memperluaskan pelaksanaan fasa ketiga permohonan dan pengeluaran pasport antarabangsa baru dengan tempoh sah laku 10 tahun di dua lagi cawangannya di negeri ini. Menurut kenyataan JIM Johor, perluasan itu melibatkan pejabat Immigration Batu Pahat dan pejabat Immigration Kluang selepas pelaksanaan awal dibuat di lokasi terpilih sebelum ini. Langkah proaktif itu membuktikan komitmen JIM memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan selain meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sebanyak 135 notis saman Jabatan Pengangkutan Jalan P22 dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu menerusi obkhas pemandu warga asing PEWA yang dilaksanakan di sekitar Johor Bahru kemarin. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Johor, operasi dilaksanakan bagi mengesan dan mengambil tindakan terhadap pemandu asing dan kenderaannya melanggar peraturan. Turut disita 26 kenderaan dalam operasi itu. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Enam individu termasuk dua kanak-kanak cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan pacuan empat roda di Jalan Yong Peng Labis, Batu Tiga Yong Peng lewat malam semalam. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Yong Peng, PBK2 Muhammad Amir Shah Amzah berkata, ketika pihaknya tiba di lokasi, keenam-enam mangsa berjaya keluar dari kenderaan dan tidak tersepit. Dua mangsa dari kenderaan itu, seorang lelaki 22 tahun mengalami kecederaan pada kaki, manakala seorang wanita 20 tahun cedera di kepala. Sementara itu, pacuan empat roda dinaiki empat mangsa terdiri daripada seorang lelaki 38 tahun serta dua kanak-kanak perempuan berusia 8 dan 12 tahun hanya mengalami kecederaan ringan, manakala seorang wanita 38 tahun cedera pada tangan kanan. Kesemua mangsa mendapatkan rawatan di Hospital Nora Ismail, Batu Pahat. Sekian berita yang disunting oleh Nora Fairuz Yin daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pantai 101.9 Bukit Besar Air Manis Bukit Permai. PRN Johor ke-16.
1: Tiga cara mudah semak maklumat pengundian anda. Pertama, semak menerusi pautan mysbr.spr.gov.my. Kedua, menerusi talian hotline SPR 03-8892-7218. Dan ketiga, di aplikasi MySPR Semak.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran. Jom kita mengundi, jom kita mengundi,
2: jom kita mengundi, jom kita mengundi. Eh kawan-kawan!